うとうとう山とまいかとわん。ここへほきへいふかかは山と、やぱいくろにあいこえ山とまいかとわん。へめあてまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバーリキ。アーメン。